Ibaba sanda la baluri handa la baha. Le mama liba sahandi lianta la bahori handa rebera. Rinda la baba sahandi lianta la baha. Le mama la baza andi libidi anto la ba. Imama liande sariande baba yande. Receive it, Lord.